er skjebnens time ankommet. Vi skal gi deg ledetråd nummer tre i dagens quiz. Vi er på utkikk etter et årstall, og vi baserer dette altså på musikkunnskap, så la oss hoppe ut i det. Ledetråd nummer en, hva denne her? Den fra en ganske kjent film med Julia Roberts og Richard Gere. Ledetråd nummer to kommer fra denne karen. Og så er det altså ledetråd nummer tre. Hun var kledd i sort lær, og denne låta vil for alltid si sommer for meg. Det er vel ingen tvil om hvilken årstid vi er innom i hvert fall. Alle var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er også hvilken sommer, hvilket årstall er det vi er ute etter? Jeg går ut for at du har et svar på tunga. Vi skal gi deg svaret straks.

Hvordan ser din drømmebil ut? Hvilken bil er det, kan man vel kanskje til og med spørre om. Jeg kunne godt tenke meg en Bentley. Ikke en hvilken som helst Bentley, jo, nesten en hvilken som helst Bentley, men hvis jeg får en sånn Bentley Continental GT, så kunne jeg være ganske fornøyd. Jeg kunne se for meg at jeg kunne putle rundt i 35 i 50 sånn et eller annet sted, og bare kose meg med kalesjen nede. Kanskje du har de samme følelser for en annen bil? Det finnes jo mange forskjellige modeller der ute, det de som liker en god Spider for eksempel, eller noe i den retning. Eller kanskje du elsker en Saab? Nå har ikke Saab, eller Saab, som vi sier på norsk, den samme varme følelsen som mange får for en Volvo, men Saab har allikevel sine fans her i landet. Og i dag så er det en spesiell dag for Saab-fans. Saab produserte nemlig sin aller første bil på dagens dato i 1947.

Og det var det for onsdagens utgave av Kaffepausen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Og jeg håper jo at dagen videre også blir minst like god som det den har vært så langt. Hvis du skulle være i tvil, og det er lov å være i tvil, tross alt, prøv å se igjen i morgen og se hvordan det føles. I morgen er det jo dessuten lille fredagsaften, ja, eller torsdag, som det ellers heter i de fleste almanakker. Skal vi se, massevis av meldinger inn i dag. Jeg tror kanskje de aller beste meldingene som kom i dag handlet om, om humor. Og jeg har fått massevis av memes og sånne små videosnutter tilsendt i dag, som jeg har flere godt av, noen av de jeg har sendt videre. Og så må jeg vurdere da å få en egen kaffepausekonto, tror jeg, sånn at du også kan være med og følge med og le med meg. Jeg vet ikke, det tror jeg skal fikse. Jeg skal se på det etterpå. Ellers så er det det. Ha en fortsatt god onsdag videre. Vi høres i morgen.

er skjebnens time ankommet. Vi skal gi deg ledetråd nummer tre i dagens quiz. Vi er på utkikk etter et årstall, og vi baserer dette altså på musikkunnskap, så la oss hoppe ut i det. Ledetråd nummer en, hva denne her? Den fra en ganske kjent film med Julia Roberts og Richard Gere. Ledetråd nummer to kommer fra denne karen. Og så er det altså ledetråd nummer tre. Hun var kledd i sort lær, og denne låta vil for alltid si sommer for meg. Det er vel ingen tvil om hvilken årstid vi er innom i hvert fall. Alle var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er også hvilken sommer, hvilket årstall er det vi er ute etter? Jeg går ut for at du har et svar på tunga. Vi skal gi deg svaret straks.

Hvordan ser din drømmebil ut? Hvilken bil det, kan man vel kanskje til og med spørre om. Jeg kunne godt tenke meg en Bentley. Ikke en hvilken som helst Bentley, jo, nesten en hvilken som helst Bentley, men hvis jeg får en sånn Bentley Continental GT, så kunne jeg være ganske fornøyd. Jeg kunne se for meg at jeg kunne putle rundt i 35 i 50 sånn et eller annet sted, og bare kose meg med kalesjen nede. Kanskje du har de samme følelser for en annen bil? Det finnes jo mange forskjellige modeller der ute, det de som liker en god Spider for eksempel, eller noe i den retning. Eller kanskje du elsker en Saab? Nå har ikke Saab, eller Saab, som vi sier på norsk, den samme varme følelsen som mange får for en Volvo, men Saab har allikevel sine fans her i landet. Og i dag så det en spesiell dag for Saab-fans. Saab produserte nemlig sin aller første bil på dagens dato i 1947.

Og det var det for onsdagens utgave av Kaffepausen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Og jeg håper jo at dagen videre også blir minst like god som det den har vært så langt. Hvis du skulle være i tvil, og det er lov å være i tvil, tross alt, prøv oss igjen i morgen og se hvordan det føles. I morgen er det jo dessuten lille fredagsaften, ja, eller torsdag, som det ellers heter i de fleste almanakker. Skal vi se, massevis av meldinger inn i dag. Jeg tror kanskje de aller beste meldingene som kom i dag handlet om, om humor. Og jeg har fått massevis av memes og sånne små videosnutter tilsendt i dag, som jeg har flere godt av, noen av de jeg har sendt videre. Og så må jeg vurdere da å få en egen kaffepausekonto, tror jeg, sånn at du også kan være med og følge med og le med meg. Jeg vet ikke, det tror jeg skal fikse. Jeg skal se på det etterpå. Ellers så er det det. Ha en fortsatt god onsdag videre. Vi høres i morgen.

er skjebnens time ankommet. Vi skal gi deg ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Vi er på utkikk etter et årstall, og vi baserer dette altså på musikkunnskap, så la oss hoppe ut i det. Ledetråd nummer 1, hva er denne her? Den er fra en ganske kjent film med Julia Roberts og Richard Gere. Ledetråd nummer 2 kommer fra denne karen. Og så er det altså ledetråd nummer 3. Hun var kledd i sort lær, og denne låta vil for alltid si sommer for meg. Det er vel ingen tvil om hvilken årstid vi er innom i hvert fall. Alle var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er også hvilken sommer, hvilket årstall er det vi er ute etter? Jeg går ut for at du har et svar på tunga. Vi skal gi deg svaret straks.

Hvordan ser din drømmebil ut? Hvilken bil er det, kan man vel kanskje til og med spørre om. Jeg kunne godt tenke meg en Bentley. Ikke en hvilken som helst Bentley, jo, nesten en hvilken som helst Bentley, men hvis jeg får en sånn Bentley Continental GT, så kunne jeg være ganske fornøyd. Jeg kunne se for meg at jeg kunne putle rundt i 35 i 50 sånn et eller annet sted, og bare kose meg med kalesjen nede. Kanskje du har de samme følelser for en annen bil? Det finnes jo mange forskjellige modeller der ute, det de som liker en god Spider for eksempel, eller noe i den retning. Eller kanskje du elsker en Saab? Nå har ikke Saab, eller Saab, som vi sier på norsk, den samme varme følelsen som mange får for en Volvo, men Saab har allikevel sine fans her i landet. Og i dag så er det en spesiell dag for Saab-fans. Saab produserte nemlig sin aller første bil på dagens dato i 1947.

var det for onsdagens utgave av Kaffepausen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Og jeg håper jo at dagen videre også blir minst like god som det den har vært så langt. Hvis du skulle være i tvil, og det er lov å være i tvil, tross alt, prøv oss igjen i morgen og se hvordan det føles. I morgen er det jo dessuten lille fredagsaften. Ja, eller torsdag, som det ellers heter i de fleste almanakker. Skal vi se, massevis av meldinger inn i dag. Jeg tror kanskje de aller beste meldingene som kom i dag handlet om, om humor. Og jeg har fått massevis av memes og sånne små videosnutter tilsendt i dag, som jeg har flere godt av, noen av de jeg har sendt videre. Og så må jeg vurdere da å få en egen kaffepausekonto, tror jeg, sånn at du også kan være med og følge med og le med meg. Jeg vet ikke, det tror jeg skal fikse. Jeg skal se på det etterpå. Ellers så er det det. Ha en fortsatt god onsdag videre. Vi høres i morgen.

Så skjebnens time ankommet. Vi skal gi deg ledetråd nummer tre i dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Og vi baserer dette altså på musikkkunnskap. Så la oss hoppe ut i det. Ledetråd nummer en. Hva denne her? Den fra en ganske kjent film med Julia Roberts og Richard Gere. Ledetråd nummer to. Kommer fra denne karen. Og så det altså ledetråd nummer tre. Hun var kledd i sort lær, og denne låta vil for alltid si sommer for meg. Det vel ingen tvil om hvilken årstid vi innom, i hvert fall. Alle var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet også hvilken sommer, hvilket årstall det vi ute etter? Jeg går ut for at du har et svar på tunga. Vi skal gi deg svaret straks.

Hvordan ser din drømmebil ut? Hvilken bil er det, kan man vel kanskje til og med spørre om. Jeg kunne godt tenke meg en Bentley. Ikke en hvilken som helst Bentley, jo, nesten en hvilken som helst Bentley, men hvis jeg får en sånn Bentley Continental GT, så kunne jeg være ganske fornøyd. Jeg kunne se for meg at jeg kunne putle rundt i 35 i 50 sånn et eller annet sted, og bare kose meg med kalesjen nede. Kanskje du har de samme følelser for en annen bil? Det finnes jo mange forskjellige modeller der ute, det er de som liker en god Spider for eksempel, eller noe i den retning. Eller kanskje du elsker en Saab? Nå har ikke Saab, eller Saab, som vi sier på norsk, den samme varme følelsen som mange får for en Volvo, men Saab har allikevel sine fans her i landet. Og i dag så er det en spesiell dag for Saab-fans. Saab produserte nemlig sin aller første bil på dagens dato i 1947.

Og det var det for onsdagens utgave av Kaffepausen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Og jeg håper jo at dagen videre også blir minst like god som det den har vært så langt. Hvis du skulle være i tvil, og det er lov å være i tvil tross alt, prøv å se igjen i morgen og se hvordan det føles. I morgen er det jo dessuten lille fredagsaften. Ja, eller torsdag, som det ellers heter i de fleste almanakker. Skal vi se, massevis av meldinger inn i dag. Jeg tror kanskje de aller beste meldingene som kom i dag handlet om, om humor. Og jeg har fått massevis av memes og sånne små videosnutter tilsendt i dag, som jeg har flere godt av, noen av de jeg har sendt videre. Og så må jeg vurdere da å få en egen kaffepausekonto, tror jeg, sånn at du også kan være med og følge med og le med meg. Jeg vet ikke, det tror jeg skal fikse. Jeg skal se på det etterpå. Ellers så er det det. Ha en fortsatt god onsdag videre. Vi høres i morgen.

0: Håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

Hvordan ser din drømmebil ut? Hvilken bil er det, kan man vel kanskje til og med spørre om. Jeg kunne godt tenke meg en Bentley. Ikke en hvilken som helst Bentley, jo, nesten en hvilken som helst Bentley, men hvis jeg får en sånn Bentley Continental GT, så kunne jeg være ganske fornøyd. Jeg kunne se for meg at jeg kunne putle rundt i 35 i 50 sånn et eller annet sted, og bare kose meg med kalesjen nede. Kanskje du har de samme følelser for en annen bil? Det finnes jo mange forskjellige modeller der ute, det de som liker en god Spider for eksempel, eller noe i den retning. Eller kanskje du elsker en Saab? Nå har ikke Saab, eller Saab, som vi sier på norsk, den samme varme følelsen som mange får for en Volvo, men Saab har allikevel sine fans her i landet. Og i dag så er det en spesiell dag for Saab-fans. Saab produserte nemlig sin aller første bil på dagens dato i 1947.

Vi klarte å komme oss gjennom dette i dag også. Det ikke dårlig. Vi har kommet så langt at morgen etter hvert skal forvandles til formiddag. Da ikke jeg med på laget lenger. Kommer nye krefter inn i studio, det vil si jeg skal nok okkupere litt plass I nyhetsstudio en liten stund fremover. Men fra klokken 11 så møter du Jonas Bording der. Jeg og resten av morgentimet ønsker deg en fantastisk onsdag. Vi på plass I morgen tidlig, og det kan du også være, hvis du har lyst.

0: Det er hyggelig at du hører på oss. Fortsett gjerne med det. Dette er Lett blanding på Sørlandsradion. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommer.

er skjebnens time ankommet. Vi skal gi deg ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Vi er på utkikk etter et årstall, og vi baserer dette altså på musikkunnskap, så la oss hoppe ut i det. Ledetråd nummer 1 var denne her. Den fra en ganske kjent film med Julia Roberts og Richard Gere. Ledetråd nummer 2 kommer fra denne karen. Og så er det altså ledetråd nummer 3. Hun var kledd i sort lær, og denne låta vil for alltid si sommer for meg. Det er vel ingen tvil om hvilken årstid vi er innom, i hvert fall. Alle var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er også hvilken sommer, hvilket årstall er det vi er ute etter? Jeg går ut fra at du har et svar på tunga. Vi skal gi deg svaret straks.

Hvordan ser din drømmebil ut? Hvilken bil er det, kan man vel kanskje til og med spørre om. Jeg kunne godt tenke meg en Bentley. Ikke en hvilken som helst Bentley, jo, nesten en hvilken som helst Bentley, men hvis jeg får en sånn Bentley Continental GT, så kunne jeg være ganske fornøyd. Jeg kunne se for meg at jeg kunne putle rundt i 35 i 50 sånn et eller annet sted, og bare kose meg med kalesjen nede. Kanskje du har de samme følelser for en annen bil? Det finnes jo mange forskjellige modeller der ute, det er de som liker en god Spider for eksempel, eller noe i den retning. Eller kanskje du elsker en Saab? Nå har ikke Saab, eller Saab, som vi sier på norsk, den samme varme følelsen som mange får for en Volvo, men Saab har allikevel sine fans her i landet. Og i dag så er det en spesiell dag for Saab-fans. Saab produserte nemlig sin aller første bil på dagens dato i 1947.

Og det var det for onsdagens utgave av Kaffepausen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Og jeg håper jo at dagen videre også blir minst like god som det den har vært så langt. Hvis du skulle være i tvil, og det er lov å være i tvil, tross alt, prøv å se igjen i morgen og se hvordan det føles. I morgen er det jo dessuten lille fredagsaften, ja, eller torsdag, som det ellers heter i de fleste almanakker. Skal vi se, massevis av meldinger inn i dag. Jeg tror kanskje de aller beste meldingene som kom i dag handlet om, om humor. Og jeg har fått massevis av memes og sånne små videosnutter tilsendt i dag, som jeg har flere godt av, noen av de jeg har sendt videre. Og så må jeg vurdere da å få en egen kaffepausekonto, tror jeg, sånn at du også kan være med og følge med og le med meg. Jeg vet ikke, det tror jeg skal fikse. Jeg skal se på det etterpå. Ellers så er det det. Ha en fortsatt god onsdag videre. Vi høres i morgen.

dag passerer vi halvveis av arbeidsuka faktisk. Det det onsdag i dag. Onsdag, endelig onsdag, snart helg. Det kan vi egentlig begynne å si allerede i dag. Det ikke sånn at det ikke liksom, helgefølelsen har ikke kommet enda, den har ikke det. Forventningene mot helga, den begynner så smått å boble opp i meg, og det synes jeg alltid deilig. Eder Hanne, jeg håper du har lyst til å være med her og fjas og tulle litt grann utover i onsdagen. Velkommen skal du være.

For det første I dag, den 10. juni, gratulerer med dagen. Du kan feire sammen med hun som synger A, B, C, D, E, F, U. Gail har bursdag I dag. Det også datteren til tidligere president I USA, Obama-gjengen, ja. Sasha Obama har bursdag I dag. Prinsesse Madeleine, Sveriges prinsesse, har bursdag. Det har også vår egen TV-prinsesse, eller dronning, alt etter hvor man plasserer Solveig Kloppen. Gratulerer med dagen.

er onsdagsbingo på Sørlandsradioen. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger ennå, så kan du gå inn på sørlandsradioen.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

0: et navn på et band dette her, Fine Young Cannibals.
1: Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

Hvis du skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

Dette onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

6, tallet 6. Syttien, syv, en. Femtifem, fem, fem. Tjuefem, to, fem. Sju, tallet sju.

Det var en god torader det, og det var Torun Ornonsen som hadde kjøpt bongen sin på Rema 1000 I Froland. Ta med seg toraderen altså, og 600 kroner. Gratulerer. Da det klart for treraderen på spill 1. Verdi 2000 kroner. Kveldens lykketall, det har ikke gått. Får du bingo på tallet 69 nå, ja, da får du 100 000 kroner ekstra. Her kommer treraderen. Lykke til alle sammen. Siste leste tall var tallet 19. 20. 2. 0. Femtitre, fem, tre. Førtisyv, fire, syv. Fem. Tallet 5. 64. 6, 4. 68. 6, 8. 84. 8, 4. 49. 4, 9. 14, 1, 4. 85, 8, 5.

Dette onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Så skjebnens time ankommet. Vi skal gi deg ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Og vi baserer dette altså på musikkunnskap. Så la oss hoppe ut i det. Ledetråd nummer 1 var denne her. Den fra en ganske kjent film med Julia Roberts og Richard Gere. Ledetråd nummer 2 kommer fra denne karen. Og så er det altså ledetråd nummer 3. Hun var kledd i sort lær, og denne låta vil for alltid si sommer for meg. Det er vel ingen tvil om hvilken årstid vi innom, i hvert fall. Alle var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet også hvilken sommer, hvilket årstall er det vi ute etter? Jeg går ut for at du har et svar på tunga. Vi skal gi deg svaret straks.

Hvordan ser din drømmebil ut? Hvilken bil er det, kan man vel kanskje til og med spørre om. Jeg kunne godt tenke meg en Bentley. Ikke en hvilken som helst Bentley, jo, nesten en hvilken som helst Bentley, men hvis jeg får en sånn Bentley Continental GT, så kunne jeg være ganske fornøyd. Jeg kunne se for meg at jeg kunne putle rundt i 35 i 50 sånn et eller annet sted, og bare kose meg med kalesjen nede. Kanskje du har de samme følelser for en annen bil? Det finnes jo mange forskjellige modeller der ute, det er de som liker en god Spider for eksempel, eller noe i den retning. Eller kanskje du elsker en Saab? Nå har ikke Saab, eller Saab, som vi sier på norsk, den samme varme følelsen som mange får for en Volvo, men Saab har allikevel sine fans her i landet. Og i dag så er det en spesiell dag for Saab-fans. Saab produserte nemlig sin aller første bil på dagens dato i 1947.

er skjebnens time ankommet. Vi skal gi deg ledetråd nummer tre i dagens quiz. Vi er på utkikk etter et årstall, og vi baserer dette altså på musikkunnskap, så la oss hoppe ut i det. Ledetråd nummer en, hva denne her? Den fra en ganske kjent film med Julia Roberts og Richard Gere. Ledetråd nummer to kommer fra denne karen. Og så er det altså ledetråd nummer tre. Hun var kledd i sort lær, og denne låta vil for alltid si sommer for meg. Det er vel ingen tvil om hvilken årstid vi er innom, i hvert fall. Alle var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er også hvilken sommer, hvilket årstall er det vi er ute etter? Jeg går ut for at du har et svar på tunga. Vi skal gi deg svaret straks.

Hvordan ser din drømmebil ut? Hvilken bil er det, kan man vel kanskje til og med spørre om. Jeg kunne godt tenke meg en Bentley. Ikke en hvilken som helst Bentley, jo, nesten en hvilken som helst Bentley, men hvis jeg får en sånn Bentley Continental GT, så kunne jeg være ganske fornøyd. Jeg kunne se for meg at jeg kunne putle rundt i 35 i 50 sånn et eller annet sted, og bare kose meg med kalesjen nede. Kanskje du har de samme følelser for en annen bil? Det finnes jo mange forskjellige modeller der ute, det de som liker en god Spider for eksempel, eller noe i den retning. Eller kanskje du elsker en Saab? Nå har ikke Saab, eller Saab, som vi sier på norsk, den samme varme følelsen som mange får for en Volvo, men Saab har allikevel sine fans her i landet. Og i dag så er det en spesiell dag for Saab-fans. Saab produserte nemlig sin aller første bil på dagens dato i 1947.

det var det for onsdagens utgave av Kaffepausen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Og jeg håper jo at dagen videre også blir minst like god som det den har vært så langt. Hvis du skulle være i tvil, og det er lov å være i tvil, tross alt, prøv oss igjen i morgen og se hvordan det føles. I morgen er det jo dessuten lille fredagsaften. Ja, eller torsdag, som det ellers heter i de fleste almanakker. Skal vi se, massevis av meldinger inn i dag. Jeg tror kanskje de aller beste meldingene som kom i dag handlet om, om humor. Og jeg har fått massevis av memes og sånne små videosnutter tilsendt i dag, som jeg har flere godt av, noen av de jeg har sendt videre. Og så må jeg vurdere da å få en egen kaffepausekonto, tror jeg, sånn at du også kan være med og følge med og le med meg. Jeg vet ikke, det tror jeg skal fikse. Jeg skal se på det etterpå. Ellers så er det det. Ha en fortsatt god onsdag videre. Vi høres i morgen.